ne mu bia na wode frifri ne ntontɔdeɛ yi mu a ɛfiri sa wo nso so yɛ abraham boy